0: Ai, eu fui ao fio até dar o calor lá e a tomar a capicinha, da matar quem não é que é doutor, que ele o que ele veio aí, que longa e pulangi, que lá tem me dar o calor lá na hipi, mene, niwe, que lá tem me arro ua nai, que é o que fito aqui. Imagina nai a yulai, da ue a fe ua fulmao no, fica ue, que é taqui taqui a uma fala e matou e langi como é que é doutor, que liu que fafango e fafango, fo, que é arro, é o como é que é mangarro a fia fine, que é a tua capicinha nei, leitua lá li mali e toa, a lolokini que motu pa vihi como é que é lang matai a tua doutor, da fica rolando a tua nifa mahani, mas he matahola ono, que he matahola hongo fulu. Tungo na yama tama takai nanga koe a doutor to ko singa ko memorita pia fo ki mo vika inga sia tama mo kole ko laua ni a kamata i ha doutor of ka holoanga mai he mata hola tolu ke mata hola ono a si matuta ki atua i eu nei mo luana penien mai he mata hola hongo fulu ke mata hola ua mo ina wakafi mo he mata hola ua ke mata hola ono ko eva eva tu e ko singa ko Jorinda Heka Kiniwi ka koe mga ho tonu nei. Ai, tau sei, tā whakatū tā langa. Moi hātou tōlu a tangatanga hua ia ko Vika Inga Siatama Mokole. Inga, whakalofala hi atu ki a koe ke a fiafi moko moko nei.
1: Whakaui ki a fiafi mai mga ho malolo. Whakalofala hi atu ki amtūlu, tu tangatū na ko whanonganonga mai ki hātou tōla leo tāonga tunga whamahani.
0: E hai atunga nei a koe hataua a whakatū tā langa kua whakamatapatu ai ke he hawa whenonga ne kua tuku whenonga atu a koe ke he motu ma mau he o kio ki waha tapu kua mole atu ki tua hanga uia ke he whenonga tau ke he motu ko Australia koe longalonga foki ni ka hai tau ka kano he hawa whenonga koe whaianga hau ua tu e ua furumalima tau he matakau fisisiali Pacifica TV mo ele tio ono valu tolu leo ongu motu tuku atu e mga honei ke la tai e moi hawa tau fola fola anga ke he whenonga ia
1: Fau ila hi malolo koe uina ni hau he hato tula matakainanga ne takere ki Australia ko poisietu ne hoko mai ke he hato tula leo taongo he mga hala ni ngahua ai a whaama Williamu si koe e maua momo whaama ke watu ai he uina ni kai tōkau nā kai e matakainanga ko whaama hako i tau maloro sino si nā kai hoko hana whenong ka koe tunga ia koe finatu, ha koe whaianga hau nei, ha koe matakau ne whakaingwai koe fisisiali koe tua e ua fulmalime tau tau he tāmata ai ke he maanga nā ko Brisbane. Lafi atu ki ai fōki mō ia e matakau Pacifica TV mō e leo ongo motu mō e ono walu tolu leo ongo motu ni langa matai ai poke ngahua ai e tokolonga he tau matakainanga niwe ke he matakawina si langa matai lau tūru haka no whanga mualiwe ke lau tūru au he hoku atu ke he maanga nā ko Brisbane ke he uki uki waha tapu kwa mole
0: Tukuna ia koe maanga yo ko Brisbane whana whapehe mai kato tangata koe vihu nimu niwe koe ngoa whalua tau mena ni kisie koe ni kua tatai moe mohe misi hao a loto kisie si ofakai oi ai fia haufai yau gen nofa he motu na e maanga nai
1: ma heu mori e loto malolo tunga ia ke mga honi moko moko tunge e muto tu tūru ka ha mafana he haka a haka ono ono anga si koe tau mena kai ni fahi hia i tau loto ma lolo muka muka ka ha ke tau farikoloa fruit shop ha ia i tau ka ufi ha ia i tau hei ngoa e tau ufi mo e tau talo mo e tau whaniu so koe tau mena ia ni koe muka muka ha ia he onono ka ha he whanu ki ai mo e tau muka muka ai loko ha ka onono ia ka ha he whanu he mutu ni tau muka muka e tau mena ia ka e tunga ne mutu ni ka koe tala lo he o malolo he ma whana pehe a ala he viru mai he tala mai o ka ui ala makaliri si pio ai home ka vei e matakoua ko ma whana hai si pē tu koe hu hala si ko hingo hata la hawanga so what are you trying to say inga

ta ke la ta tolo pungi pungi nei fala fala hia te ta tolo a pungi pungi ko hoko ta tolo ki ai ko luana fala nisi pini nei ko matu ta ke atu mga hawatu mo e flevi atu ke ha ta tolo a pungi pungi nei frau e ko mai ke ta tolo ke liu ki flevi ke he ha ta tolo la ta ongo ko te leo ia ma hofi hofi ko mai ke ke ta atu ki frau no fa ma fana mo e ta tolo ta fono wanga mo tolo fo ke to flinga hua whakarawhala hiat ki mutoli ngā hoa ngai he tō he pungi pungi nei. Whakahoa ngā tō tōru ka oa tō tōru ki kisia ko hingoe tō mena tō tōru ko meike ki tō tāra ki ai tō mena whai tūtūpu ki tō tōru tō mamui puka tō tōru fōki a tō tōru a lalo langi. Hai nei tō longo meike ki tātu ko oa tō tōru mo nei ki whanga nongo mai ke he tau leo whuala mai ia mefi mo hiu tuanga o atu fōki ke whanongo mai mai he te matakau kua mai ke lolongo mai ke whanongo te tolu ke pungi pungi nei whakarawhalahia.